0: tårter. En let så tæt på sig, der ser mig efter.
1: Ihr habt Musikwünsche? Dann ruft uns an unter 0174 5757 456.